یەکتری وا لێ بکەین کە لە علم و زانستیشا بەڕاستی هاوکاری یەک بین، چونکە لەوەیە کە ئینسان ئەگە بیوێ دڵی ئاوەدان بێ، دڵی بەختەوەر بێ، لە مردن ڕزگاری بێ، مردنێکی بێ ئیمانی پەنابخوا، ئەبێ ئەم ئینسانە دڵی بە نووری ئیمان، بە ئەخلاق و ڕەوشتی جوان، بە دینداری و خواناسی، بەو شتە باشانەی کە خوای تەعالا دایناوە بۆ ئێمە، بەوانە ڕوونی بکاتەوە و پاشانیش خەڵکیش فێر بکا. ئەگەر دیقەتی ئەو ئاتانەی سوورەتی حەدید ئاتی 16 و 17 بدەین کە باسی تەشبیهی حەیاتی ئینسانی کردووە لە دوای مردنی بە زەویەک، لە دوای ئەوەی کە مردوو پاشان خوای تەعالا بارانی بەسەرە ئابارێنێ، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. بزانا كخوي تعالى أم زويي لدواي مردن زندو كردوا. قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقیلون. وای گەورە بەڵگە و نیشانەکانی خۆی پیشانی مرۆڤەکانەدا تا تێی بگەن. یعلەمو ئەن الله یوحیی الأرض بعد موتها، کە ئەمە بەڕاستی دلیل و بەڵگەیەکی جوانە لەوەی کە ئێمە لە پێشا لە نەبوون هاتوینەتە بوون، دوای ئەوە ئەبینەوە بە نەبوون و سەر لە نوێ خوای تەعالا زیندوومانەکاتەوە. ئەم زەویەی بۆ ئێمە ئاوا ڕاخستۆ بم شێوازە تێمانەگەیەنێ ئاگادار بە. دڵی تۆ دڵەکەت وەکو دڵێکی تایبەت وایە. وای تەعالا تێراویەکە بە نووری ئیمان، بە نووری هیدایەت، بە فێربوونی عیلم. وەیە فەرمێ ئەنزەل من السەماء ماء، وای تەعالا بارانە بارێت لەسەرەوە بۆ خوارەوە. فسالت ئەودیەت بقەدەرها فاحتەمل السەیل زەبد الرابیا ومما یوقیدون علیه فی النار ابتغاء حلیة ئەو متاع زەبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. چنجوان خوای تعالى تشبيهي أم آوي كردو كديت خواروا بويك إنسان إيمان دار أم إيمانو أم بيرو باورو علم زانستك أتيت الدلي چون آوك أرزك تيركاتو پاشان قجوجا سوزبيتو سود لەو بەروبوومەوەرە جیرێ. ئەم دڵی ئینسانیش ئەگەر ئیمان و ئیسلامەتی و ئەگەر دامەزراوی تیاب و ئاوا سوود دەبینێ لە خۆی و خەڵکیش سوودی لێ ئەبینێ. بۆیە بەڕێزەکانم ئێمە بەڕاستی ئەبێ ئاوا تەعامول کەین، ئاوا هەڵسوکەیت کەین لە ژیانی ڕۆژانەمانە تا بەختەوە بین لە دنیا و لە قیامەتە. لێرشدا دێنە کۆتایی بەرنامەی ئەمجارەمان. خوای تەعالا یارمەتی دەرمان بێ، شارەزامان بکا، خوای گەورە موفقمان بکا، خوای گەورە هیدایەتمان بە دڵ و دەروونماندا مەزراوکا لەسەر هیدایەت و ئیسلامەتی خواناسی. خوای تەعالا پاهدارمان کا، شیفای نەخۆشەکانمان با، کێشە کێشەکدارەکانمان حل بکا، ماڵ و مناڵمان بۆ مەحفوظ بکا. خوای گەورە دڵ و دەروونماندا مەزراوکی لەسەر ئیمان و ئیسلامەتی خواناسی. تا بەرنامەیەکی کەو، تا ڕۆژێکی کە، بە خوای گەورەتان سوێدین. وەسەلامو عەلەیکوم و ڕەحمەتوڵاهی وبەرەکاتوه.

راز و نزای داواکاری پیویستیەکان لە خوایی گەورە. ئەی خوایە، ئەی ئەو زاتەی کە گەیشتن بە هەموو داواکان لە دەستی تۆدایە و ئەی ئەو زاتەی کە نیعمەتەکانت بە بەهانە فرۆشی، ئەی ئەو زاتەی کە بەخشینەکانت بە منەت ئالوودە ناکەی و ئەی ئەو زاتەی کە بە تۆوە بێنیاز دەبین و لە تۆ بێنیاز نابین، ئەی ئەو زاتەی کە ڕوو لە تۆ دەکرێ و لە تۆ ڕوووەر ناگێڕدرێ، ئەی ئەو زاتەی کە داواکاریەکان گەنجینەکانت نافەوتێنێ و تەواو ناکە، ئەی ئەو زاتەی کە هیچ شتێک حکمەتی تۆ ناگۆڕێ، ئەی ئەو زاتەی کە هەودای نیازی ئاتاجان لە تۆ نابڕێ، ئەی ئەو زاتەی کە دوعای دوعا خوێنان تۆ ماندوو ناکە، تۆ وجودی خۆت بە بێنیازی لە هەموو خەڵک پەسەند داوەتەوە و فەرموتە ئەوان ئاتاجی منن. لە مرۆڤەوە هەر کەس نەمانی پێداویستیەکانی خۆی لەلایەن تۆوە بوێ و دوورکەوتنەوەی هەژاری خۆی لە تۆ داوا بکا، لە ڕاستیدا حاجەی خۆی لە جێگەی سەرەکی خۆی ویستووە و بەدوای ڕێگای دروستدا بووە. هەر کەس لە پێداویستی خۆیدا ڕووبکاتێکێک لە ئافراوانی تۆ، یان ئەو بکا بە ئامڕازی مسۆگەربوونی حاجاتی، بێگومان هیوا بڕاو دەبێ و لەلای تۆوە شیاوی بێبەری بوونە لە ئیحسان. خوایە، حاجەتێکم هێناو بۆ دەرگانت کە توانای دەست پێڕاگەیشتنم نییە. نەفسم وای لە بەرچاوم ڕازاندۆتەوە کە ئەو نیازە بە هەر کەسێ بڵێم، ئەو خۆی نیاز و ئاتاجیەکان بۆ دەرگانەی تۆ دێنێ، ئەوە هەڵەیەکە لە هەڵەکان، کەواتە بە بیرهێنانەوەی تۆ لە خەوی غەفڵەت ڕادەبم و بە یارمەتیت لەو هەڵەیە دەرباز دەبم و بە یارمەتی زاتی پاکت دەگەڕێمەوە سەر ڕاستەڕێ. دەڵێم پاک و بێگردە کردگارم، چۆن ئاتاجێک لە ئاتاجێک داوای یارمەتی دەکا، چۆن دەستکورتێک لە دەستکورتێکی دیکە سوال دەکا، کەواتە ئەی خوایە، ئەی زاتی پاک و بێگرد، من بە تاسەوە بەرە ولات هاتووم و لەو پەڕی دڵنیاییەوە هیوام بە تۆیە و زانیم کە داواکاریم لە تۆ هەرچەندە زۆر بێ، بەلای دارایی تۆوە کەمە و هیچ نییە و چاوەڕوانی من بۆ بەخشندەیت زۆرە، بەلای توانایی تۆوە هەرچی داوا بکەم زۆر کەمە و بازنەی گەورەیت لە ڕووی داوای کەس نەبەسراوە و دەستی بەخشندەیت لە هەر دەستێ باڵاترە. پەروەردگاری مەزن، سڵاو بنێرە بۆ پێغەمبەر و بنەماڵەی و ڕەحمم پێ بکە و بەو جۆرەی شیاوی منە لەگەڵمدا بجوڵێوە، چونکە من یەکەم کەس نیم بە تاسەوە بەرەولات هاتووم، من یەکەم داواکار نیم داوای لە تۆ هەیە و زاتی بەرزت دەرحەق بەو کەرەمت بوو بێ. ئیلاهی، سڵاو بنێرە بۆ فرستادەی خۆت محەممەد بنەماڵەی بەڕێزی و وەڵامدەری دوعا و نزاکانمان بە و بەهانای داواکانمان وەرە و ڕەحم بکە بە زاریمان و دەنگمان ببیسە و ڕایەڵی هیوامان مەپسێنە.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وأسوتنا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسراني برزو عزيز صلابي خواي قورتان ليبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوش حالين لألقيكي نوي برنامكتان برنامج إيمان وآسودي بيك شاد دبينوا. خوش ويستكانم لألقي رابردو دا لخزمة ايوي برز وعزيز دا باسي او من كرت كرغاي كي دي كي ناسيني خواي پروردگار و بتوي ايمان بريتيه لا تيگيشتني باشتر لقرآني پيروز. لخزمة قرآني پيروزا كرا دمينين باس من كرت كا قرآن يك جورنية بلکو دكري آيتا پيروزا كان بشيوي كي گشتي پولين بكرين بو چنشتك که یکی گلوانا بریتی بو لوی که چن آیتی که زور کم که بجماری پنجکانی دست دجمیر رین او آیتانن که تایبتن بکو ملگی نیو درگی عربو او شوینی که قرآنی پیروزی تداهات و تخوار و بو او سردما و باس من کر ام تایبت من دیه بو کو ملگو بو کاتوا رهنده گشتی که لدست نداوا او من لألقي رابر دوا باس کر که همان او آیتانی که بو قریش یا بو او شوینا دابزیون همان او آیتان رهنده که تری گشتیان هی بو توایی مروفایتی و بو همو شوینو همو کاتکا جوری که تیر لو آیت پیروزانا که پولینک لپولینک دا جگی دویتو لقرآنی پیروز دا بریتی بو لو آیتانی که باس لودکن که زانیان لی حالی دبن و اوان دتوانن استنباطی احکامی لی بکن و فعلا امش بو همو سردمک و بو همو بارو جنگ دوخو جنگیک بزیندویتی دمینتو که و اذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعو به ولو ردوه الى الرسول و الى اولی الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. النساء 38 وتهركاتك هوالي كان بو بيت درباري آسايشو ترسوبيم اوان بلاوي اكنوا بير لسرنجام كينا اكنوا خو اگر او هواليان بلاو نكرد بايته وبيان قرابايه وبولاي پیغمبر عليه الصلاة والسلام وإلى أولي الأمر منهم وبولاي كسانك سرپرشتي اوان اكنوا کاروباری اوان یان بدستا یان لروی زانایتی و یان لروی کارگری و او بدل نیایی و لعلمه الذین استنبطونه منهم. اما بدل نیایی و اوان او دیوشتکان ازانن و ام بابتا بو همو سردمک وایا مروفی تیگیشتو شار زای واغیا سرداوکان دات و دمیک و پشتی روداوکان دخوینیتا و هر حوالک دیت حوالی واقعی ام کسی که بستویتی اگر لحر شوینه آرزوی لبو بلایی بکاته و زیانده گینه جاری واقعی بابتا که هر بو او ام حوال خراوت ناوه و که ام حوال بگا بخلکی و ریان بر بدات یان تسویقی شتی بکات یان بجورگ لجورکان بیان روخینه و کو جنگی که درونی معمل لگل امانه کراوه تو بخوت نازانی ابیتا بشکل اجندای او ابیتا بشکل جبجه کردنی آمان جکانی برامبر لبر او ناب مروفی جیرو تگیشتو بپی امرن ما یعنی قرآنی پیروس هموش تک او بیستی لهموش ونه کابلاوی بکاتوا کوالی واهی ابه بگین ره تشوینی خوی و خلکی شارزا و خلکی سرپرشتیار و امیرو کار بدستکان دتوانن سودی لب بینن جایب کنه و که اما دچه تخانه جنگی که درونیه و یا فعلا مترسیک اگری هیا روب دا یعن هر شتی که دیکه که اوان دتوانن شتی دیکه لب خوین و لبران بریه و حلویستی دروست ور بگرن. لم جور آیتانه وک اوی که خوای پروردگار جل جلاله فرمانی کرد و فسألو اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. اگر شتیکتان نزانی او لشار زیان و لزانیان بپرسن
ئەمەش دیسانەوە بابەتێکی گرنگە کە باسی پسپۆڕیەتیە و مرۆڤ دەتوانێت لە ڕێگای پرسیارەوە فەسئەلو هەندێشت بزانێ ئەگەر ئەو پرسیارە نەکا بە هەڵەدا بڕوا لە کاروباری دین یان لە کاروباری دنیا کە ئەمە لێرە زۆرتر مەبەستی ئەو بابەتانەیە کە پەیوەستە بە کاروباری ئاینەکەمانەوە ئەمەش جۆرێکی دیکەیە لە ئایەتە پیرۆزەکانی قورئان قورئان خوای گەورە جەللە جەلالوهو وەک بەرنامەی ژیان ناردوویەتی لەبەر ئەوە بەڕاستی لەم جۆرە ئایەتانەی زۆر تێدایە کە پێویست ئەکا ئەگەر خەڵکە گشتیەکە نەیزانێت بەڵام کەسانێک تیایە پسپۆڕ و شارەزا بن لە ژیان لە ئاین لەو شتانەی کە پەیوەستن بە کاروباری مرۆڤەکانەوە لە بابەتەکانی میرات و لە بابەتەکانی نیکاح و تەلاق و ئەو شتانەی کە جۆرێک لە ڕەهەندی پسپۆڕیان هەیە بە دڵنیاییەوە بۆ خەڵکە گشتیەکە ئاسان نییە بەڵام لە ڕێگەی پرسیارەوە زانیان دەتوانن ڕێنمایی ئەو کەسانە بکەن ئەکوە نەکەونە ناو هەڵەوە بابەتێکی دیکە کە بەشێکی ترە پۆلێکی تری ئایەتەکانی قورئانی پیرۆزی تێدانمایانە بابەتی متەشابهاتە ئەو ئایەتانەی کە خوای گەورە جەللە جەلالوه بە متەشابهات ناوی بردوون هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات قرآن بيروس بشويكي سريكي آيتكاني بريتين لمدو جورا كمحكمات كبراستي أوان زورترين هن أم الكتاب لقل متشابهات محكمات أوان كبروني آيتكاني دیارە و هەموو کەسێک کە زمانی عەرەبی شارەزابێ بە سەرنجدانێکی خێرا یا بەڕامانێکی کەم دەتوانێت لێیان تێبگات بەڵام متەشابهات ئەو کۆمەڵە ئایەتانن کە لە قورئانی پیرۆزدا مەساحەیەکی کەمیان هەیە ژمارەیان زۆر کەمە بەڵام خەڵکی شارەزا دەتوانێت لێیان تێبگات ئینەهم عیبادک و ئین تەغفر لەهم فئینەکە ئەنتە غفور الرحيم يعني اگر خواليان خوش ببه لطفي هي لقليانا و اگر سزاين بدا عادلانا ما عملي كردوه چونك پيوركا لقرآن هاتوه و ياساك درچوه هر کسك اوبكا برو اگر اچو سزا ادره و او گناها او کسك كردوه يتي كواتا اگر خواي گورا جل جلاله برياري عفوی بودرنكا حقی خۆیەتی بەڵام ئەگەر بڕیاری عەفوی بۆ دەرکا ئەوە لطف و کەرمی پەروەردگارە لەم ئایەتانەمان زۆر زۆر کەمن و بەڕاستی ئایەتە زۆرەکان ئەوانن کە فئینەما یەسرناه بلیسانیکە لتبشر به المتقین کە ئەمە زۆر بەڕاستی لە قورئانی پیرۆزا پانتاییەکی زۆر داگیر ئەکەن بەداخەوە کاتی بەرنامەکەمان بە پایان گەیشت دەبێ لێک جیا ببینەوە تاڵقەیەکی نوێ پێکشا دەبینەوە بەخوای پەروردگارتان دەسپێرم خوا یار و یاوەرتان بێ وەسلام علەیکم و ڕەحمەتوڵڵاهی و بەڕەکاتوو

0: گۆ دەربارەی بابەتێکی شەرعی و و گوێگرتن لە ئێوەی بەڕێزیش بۆ تەلەفونەکان و پرسیارەکان و ڕوونکردنەوەکانی ئێوە بە ئومێدەی ئینشاء الله تەعالی هەموو لایەکمان تووشی خێر و خۆشی و و چاکەبین و و ڕێگەی ڕۆشنی ئیسلام و قیامەتی خۆمان بگرینە بەر بۆ ئەوەی نەخەڵەتین و نەخزین لەم دنیادا. ئازیزان خۆشەویستان، ئیسلام، ئاینی پیرۆزی ئیسلام، فەرموودەکانی خوا و پێغەمبەرەکەی سەلی الله علیه وسلم و هەروەها کۆی ئەو ئەمر و نەهیانە، ئەو عیبادەتانە، ئەو خێر و چاکانەی کەوا پێمان وتراوە زانایان ئەفەرمون هەمووی قازانج ڕائەتێشێ بۆ مسلمان و بۆ مرۆڤ و زەرەری لێدوورە خاتەوە. کەوابوو ئێمە چەنە پابەند بین بە ئاینەکەمانەوە، چەنە لە خوای گەورە نزیک بین، لە خێر نزیک بین، لە مسلمانان نزیک بین، بەڕاستی زیاتر سەرکەوتوو ئەبین لە دنیا و لە قیامەتا. ئەوانەی کەوا پابەند نین بە ئیسلامەوە، ئەوانەی کەوا تێکەڵی گوناه و تاوان و شوێنی نەفس و هەوای سەرکەشیان کەوتون، بەڕاستی هەر لە دنیادا نابووتە بن، هەر لە دنیادا عیبدارە بن، لەلای ماڵ و مناڵیان بێشەخسیەتە بن، لەلای خزم و کەس و کار بە کەم سەیرەکرێن، و هەروەها خۆیشی مسریف و کەسێکی ناڕێک و ناتەندروست و بەلاڕێدا ئەڕوات، کە جاری وا هەیە دوای ساڵان یەک و فترەیەکی زۆر ئەمجا بە ئاگا دێتەوە. سپاسی خوای گەورە ئەکەین کە لە هەرێمی کوردستانە بەرنامەی باش و ڕادیۆی باش هەیە، ئەلحەمدوللا، بە نمونە ئەم ڕادیۆی میحرابە. بە ئومێدی ئینشاءاڵڵا سوودی لێوەر بگرن و ئێمەیش جوهدی خۆمانەکەین. ئازیزان خۆشەویستان، پێم خۆشە ئەمڕۆ باسیک بکەین کەوا زۆر گرنگە بۆ مسلمان، هەم ئینشاءاڵڵا هەوڵ بدەین خۆمان جێبەجێ بکەین و هەم بیشزانین چەنە خێرەکەی گەورەیە. ئەویش باسی قەرزە، قەرز کردن. بەڵێ خەدیجە، بەڵێ بەڵێ دادە خەدیجە، فەرموو خەدیجە خان، فەرموو. ئەلو،
1: سلام عليكم مامستا.
0: سلام ورحمة الله وبركاته
1: مامستا، شاكي بقربان
0: زور سباستكم خشكي قورو بالرئيس مان سرچاو، فرمو.
1: يا ربي خواي قورة داوة كارم زياتر وزياتر علم كان في ببخشي خواي.
0: آمين يا ربي، هم الله السلام
1: ابن بچلای مالکا من امسان من هر بگو نفوجتو ایشا الله بفشتیوانی رب العالمی
0: خواي سلامتکا يا
1: خواي مامستا جان. والله دو پرسیارم، پرسیاری یکم ملکاتی عن خوندنا این کتاب ناوی پیغمبر ابی قرآن اتب مری صلوات بی هر بردوام بی
0: چون ناوی ابی؟
1: يعني كقرآن اخيني كناوی پیغمبر ابی، يعني لشون شیتر بلی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ناوی صلوات کبی بی بری قرآن کیا هر بردوام بی.
0: يعني بون منا فرمي من بعد اسمه احمد اوا كلنا ونيو جكا قران ناوي بيغمر ابري صلى الله عليه وسلم.
1: لا لا اسا بون منا اسا مشكور بوخوا قران مخرجوا
0: بلي
1: ان جال لا شي كا يعني شي شي تربلي بيغمر ناوي بيغمر ابري صلى الله عليه وسلم.
0: هيك اتواني بيبري تو
1: اتواني قرانك ببرم
0: بلي بلي اتواني
1: صلواتك بموا يعني جابي صلواتك بموا
0: اسايي
1: دو هميني شي ما مستاجان كقا او جات قاس معني شي قاد باش شي القران خوين قيناك
0: قيناك اجر قيناك
1: ايوه دابا يا ربي خواي قور زيات له زيات العلم تاع في بخش ان شاء الله بردوام بن بردوام بن لسال او علم زان يا ريان ان شاء الله بقدر
0: ايمان باتي يا خاصنا من بيسر شاو خوشك باشك. بەڵێ بەڕێزان خۆشەویستان، ئەوەی کەوا گرنگە ئێمەی مسلمان هەموو بابەتەکانی ئیسلام تێبگەین و حاڵی ببین بەباشی، ئەویش بۆ ئەوەیە کەوا ئینشاءاڵڵا بەرچاو ڕۆشن بین و هەندێ جار فتوا نەدەین خۆمان لەلای خۆمانەوە. جاری وا هەیە کەسێک ساڵانێکی زۆر گیرۆدە ئەبێ بە بابەتێکەوە تەماشاکەی فتواکە لەلایەن خۆی و بۆی دەرچووە. يعني إخواني قولك أفرم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إيه وبرسيار كان لواني كوا شارزان أوي كالبواري فقهية هيا مثلا لبواري فقهية برسياري لبكا أوي لبواري كترا هندسيا مثلا

توانی بێتم سەرنجێکی تازە بخەمە سەر ئەو باس و بابەتەی کە لە خزمەتتانە باسم کرد. بەهۆی کەمی کات و نەبوونی کات لە خزمەتتانە ناتوانم وەک پێویست حەقی خۆم بە بابەتەکە بدەم. داواکەم لەخوای پەروەردگار لێمانی قبول بکا و ڕێز و خۆشەویستیم هەیە بۆ ئێوەی ئازیزان و خۆشەویستان و بیسەران تاڵقەیەکی تر و تا دیدارێکی تر و تا بێگەشتنەوەیەکی تر بژین بە خێر و خۆشی خواتان.

سێشت کە توانی ئەنجامیان بێ کاتێ زانی پەلاک لە نەژەکەدا. ژمارەیەک ئەم نوێژە واو کە وەگەوی ئاخر نوێژە بێ. ئەزام گوێمان لە کەسانی تر بووە مێوتووە، ئەزام کە ئەوتار خوێنیان پێش نوێژەکان ئەم قسەیان کردووە و ئەوتوویانە کەوا ئەم نوێژە بکە کە دوای نوێژدا، بەڵام دەگمەنە کە خەڵکی بەڕاستی لە ناخەوە لەمە تێبگەن. مانای ماوەیە کە لەم تەنها نوێژە تا لەوانەیە بە تەواوی دوایین دەرفەتێ بێ بۆی کە نوێژ بکەی بۆ خوای گەورە میهرەبان، لەوانەیە دوایین دەرفەتێ بێ تا بتوانی داوای لە خۆش بن لە خوای گەورە بکەی. و ئەگەر هێناتە بەرچاوی خۆ کە ئەمە دوایین نوێژە کە ئیتر ئەنجامی بێی، ئەو کاتە خۆتە بینی خاوە بیتۆ لە نوێژەکەتا و لەسەر خۆوە بی ئینشاءاڵڵا تەعالا. ژمارە دوو، لە ڕووی جەستەییەوە تەواو بشوو بە هەموو جانبە لە هەر وەستانێک کە ئەنجامی ئەی لە نوێژەکەتا. بۆیە کاتێک کاچیتە ڕکوع با ئێسک و لاشە و لە جوڵە بکەی. زیکرەکان بکە لەو کاتەیە ئەوە بڵێ کە ئەبێ بیڵێ پاشان بەردەوام بە. کاتێکیش لە سوژدەیە لێگەڕێ هەموو جانێ بحەوێتەوە، نەجوڵێت، هێمن بێت، بڵێ سبحان ڕەبی الئەعلا و وەتا دوایی و پاشان بەردەوام بە. لە کاتی هەر وەستانێکدا کاری ئێستا توانی دەست پێکەی لە نوێژەکەتا ئەوەیە کە دڵنیای کێتەوە کە هەموو لاشە و لە ئیسراحەتە لە هەر وەستانێک لە نوێژەکەتا. ژمارە سێ، بڵێ ئەعوذ بالله من الشیطان الرجیم. هەمومانە زانین کە شەیطان لڕاستی ئاژەکاتە سەرمان لە نوێژەکانمانە. بۆ یەکێک لە ئاسانترین و خێراترین ڕێگە بۆ ئەوەی شەیطان دەرکێن لە مێشکمانە، چپەکردنەکانی دەرکێن لە مێشکمانە، سەرقاڵکردنەکانی دەرکێن لە مێشکمانە، ئەوەیە کە بڵێ خوای جان پەنا بە تۆ ئەگرم لە شەیطانی نەفرین لێکراو. و لەم ساتە داوا لە خوای گەورە ئەکەین کە مان پارێزێ لە کاریگەری شەیطان. خاڵێکی تر، ژمارە چوار، کەچی بکەی بۆیە پەلەنەکەی لە نوێژە؟ ئەوەیە کاتێک کە ئەڵێ ئەللاهو ئەکبەر و ئەللاهو ئەکبەر شتێکە کە زۆر دووبارەیەکەینەوە لە نوێژەکانمانە، تەکبیرەتول ئیحرام یان تەکبیری دەست پێکردن و جوڵانن.

ئەی ئینسان، ئەی ئادەمی زادی خاوەن هۆش، چی تۆی خەڵەتان تا لە ڕێگای ڕازلا بدەی کە هەقواب و پابەندی بیت و هەرگیز لەیلا نەدەی؟ ئەو زاتەی کە خوایە تۆی لە نەبوونەوە هێناوەتە بوون و دروستی کردویت و قیافەت و هەموو ئەندامێکی لاشەتی بە جوانترین شێوە دروست کردووە تا بە ئاسانی بیت و بچیت و ژیری و فام و توانای قسەکردنیشی پێبەخشیوی.

گەڕایەوە بۆ ناو بازار ماسێکی فرۆشت بە سعرێک زیاتر لە ڕۆژانی تر کە ماسێکە گەورەیە معلومی بەڕێستانە لە هەموو کۆمەلگایەکە خواردنی دەوڵەمەندیا لەگەڵ خواردنی فەقیرە لەو زەمانە خواردنەکە بۆ هی دەوڵەمەندەکان نانی دەوڵەمەندەکان بۆ پیانە و ڕەقیقە یعنی وەکو من نازانم چۆنە بەس وەکو لە کتێبە باسەکرێ هەویرێکە ئەکرێتەوە نانێکە ئاردەکەی جیاوازە ئیتر کونجی لەگەڵە و تەرتیباتی لەگەڵە و بە فەقیر ناکەڕێ دوانی وا ئەکڕێ دیسان پارە هەرەمێنێتەوە حەڵوا ئەکڕێ حەڵوا ئەوە هی دەوڵەمەندەکان بووە فەقیر مەگەر لە خەوا خواردی بێت حەڵواش ئەکڕێ و ئەگەڕێتەوە بۆ ماڵەوە دوایی لە ڕێگاڵێ بۆ نەچم بۆ ماڵی شێخ ئەو دوعای بۆ کردوم و بزانم بەشێ لەمە بخوا ئەچێ بۆ لای و سەلامی لێکا و سپاسیەکە و قوربانجان ئیتر مە بە دوعاکانی تۆ بۆ حەزەکەم ئەمەم لێ وەرگری بەشێکی وەرگری شێخە فرمێ لەو ئەکەلنا من هادا ما خەرەجەت السەمەکە ئەگەر ئەمانەمان بخواردایە دوعاکانمان قوبڵ نابوو بڕۆ عافێت دەرخواردی ماڵ و مناڵتی بە ئەگەڕێتەوە لە ڕێگا ژنێک و مناڵێک دەبینێ داما و دانیشتوون کەسیف لێیانە پرسێ حاڵتان چییە ژنەکاڵێ وەڵای من مێردم نەماوە ئەم کوڕەهەتی وەشم هەیە دوو ڕۆژە نانمان نەخواردووە جار بەجار خێرە و مەنگ خێرێکمان پێکەنەوە ماوەیەکی شەم ڕووی سواڵیشمان نییە بیرە کاتەوە ئەڵێ من ژنێک و مناڵێکم هەیە ئینتیزاری منەکەن بەڵام من مەوجودم ئەمانە کەسیان نییە هەردوو ڕەقیقەکەیان بۆ دانێ حەڵواکەشیان بۆ دانێ فرمێسکی مناڵەکە و ژنەکە ئەتکێ بەسەر ڕوومەتیانە لە خۆشیە بەجێیانێڵێ ئەڕوا بیرە کاتۆ چی بە ژنەکەی بڵێ چی بە مناڵەکەی بڵێ ئەگاتە کۆڵانەکەی خۆیان گوێی لە کابرایەکە هاوارەکە ڕەحمەل لەوەی ماڵی ئەبوو نەسری سەیادم پیشانەدا ڕەحمەل لەو کەسەی ماڵی ئەبوو نەسری ڕاوچین پیشانەدا پێڵێن ئەوە تاوە ئەبوو نەسر ئەو پیاوە پیرە دێت ئەڵێ تۆ ئەبوو نەسری ئەڵێ بەڵێ کوڕی فڵان کەسی بەڵێ ئەڵێ کوڕی خۆم من چەندین ساڵ لەم و پێش قەرزێکم لە باوکت کرد دوای ئەو کەوتمە وڵاتانەوە بۆم نەکرابێم و بەڵام وەڵاهی ئەو پارێم خستۆتە ئیشەوە زیای کردو بۆتە 30,000 دەرهەم ئەوە من وەکو ئەمانەت بۆم هێناوی تۆ پارەکەی تەسلیمەکە ئەبوو نەسر دەبێتە دەوڵەمەندترین کەسی ئەو ناوچەیە وەکو پاداشێکی ئیلاهی فەوری ئەبوو نەسر دەزیاتە هەر شتێ بەرەکەتی تێکێ و زیاکە بەڵام بە چەپ و بەڕاست لەگەڵ فەقیر و هەژارە خێرەکەی بەردەوام شەوێکیان لە خەویا ئەبینێ ڕۆژی قیامەتە ئەعمالەکانی ئەکێشن مەلائیکەتەکان ئەعمالەکانی ئەکێشن چاکە لەم لا و خراپە لەم لا دایەنن بەرامبەر کردارەکانی تەواوە بێ کەمێک ئەعمالی خراپی کرداری خراپی زیاترە لە چاکەکانی مەلائیکەتەکان هاوارەکەن بگەڕێن بگەڕێن بەڵکو چاکەیەکی مابێ ئەڵێ وەڵا ماوێتی چاکەی دوو ڕەقیقە و حەڵواکەی ئەو چاکەیە کە کردوێتی بۆ ئەو ژن و مناڵەهەتیوەکە بێوە ژن و مناڵەهەتیوەکە دەبێتە نورێک دێتە ناو ئەعمالی چاکەوە تای تەرازۆکەم بەرامبەر یەک دەوەستن هێشتای نەجاتی نەبووە ئەو مەلائیکەتەی کە لەسەر میزانەکەیە بەوانی تر ئەڵێ باش بگەڕێن با ئەم پیاوە شتێکی لێنەیە ئەڵێ وەڵاهی یەک شتی ماوە ئەجری فرمێسکی ئەو ژن و مناڵە ئەی خەنە سەری فەوران کردارە چاکەکانی زۆر زۆر قرز دەبێ و ڕاشڵەکێ لە خەو خەبەرێ بێتەوە بیرە کاتەوە ئەم هەموو چاکەی کە کردوێتی لە کاتی دەوڵەمەنیە بۆی نەنووسراوە چونکە بۆ خوا نەبووە بۆ سمعەی خۆی بووە زۆر جار ئێمە خێرەکەین ئاگامان لە خۆمان نییە بۆیە بڵێن فڵان کەس ئەمەی نارد فڵان کەس ئەمەی کرد ئەوە پێوتێ ڕیا ڕیا لە ڕوئیەوە هاتووە بۆی خەڵک بیبینێ یان سەماع بۆی خەڵک بیبیستێ ئەمانە خوا نایەوێ تەسجیل نابێ پەنا بەخوا ئیتر هۆشی هاتەوە بەرخۆی کەوا ئیتر لەمەوە دوا ئاگای لە خۆی بکە
خير وخيرا دكا أم صفة جوانا صفة كرم صفة بخشين أصلا أخلاقك زور برزة لنا ودلاها في أمريخو عليه الصلاة والسلام لمزقو دانشتوا أفرمي سيدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة استاكسك بياويك ديت الجورة وأهلي بهشتا أمانيش سمو سيدي درقاكاكن مسلماني ديت الجورة بدسي چابي نعلكاني قرتو آوي دزنيو جاكشي لا آنشكي دتكي بروجي دوهم همانشتي فرمو فرموي استاد كسيك ديت الجورة وأهلي بهشتا تماشا كان عيني كابراي دوينيا وروجي سيهمش هروا أفرمي تماشا كان عيني كابراي دوينيو بيريا عبدالله كوري عمري كوري عاص أفرمي شوما لايا ودواي نيوج وتنبراكم من سوينيكم خواردوا أم كي بميواني خوت سوينم خواردوا سيروج نتما معلوا مالي خومان أم كي بميوان تي بسر تشاو فرمو روي بوبا ميواني كابرا سير روج سير شو ماي ولوي روجي كان دو شمبو عبد الله كوري عمري كوري عاص بروجو بو او بياو بروجو نبو عبد الله كوري عمري كوري عاص شو نيجي اكر خاون مالك شو نيجي ناكر والله ام للاي نستبو كام ديو او ديو اكر استغفر الله سبحان الله لا اله الا الله كي اوت اعتيادي بو لقل مالو منالي وفرزكاني شيكر لمزقوتها كسي روجك تيبرو عبد الله فيو تيبرز براكم والله من شرم نكر دبو لقل خيزان ما وسويني شم نخوار دبو نجمة مالي بلام حكاية كيتو أو هاي في عمر فرميتي أم بياوب أهلي بهشتا توبي هاتم شتيك اللي فير ببم بوي منيش بتما بهشت نا عبادتك أو توت هي نا بير كرو الرحمة اللي ببزانة چل روشتيا كتيايا چل صفتيا كتيايا چل كرداريا كردوا كزور گرنگا با ايماش چاوي لبكين كابراو تي والله يتوان من البيني وعوهام زياو كم نكردوا بالام شوك أنوم حسودين آبن بهيج كسيا وتمنى أكم همو مسلماني لمن باشتر بيا تي بسيتي هذه التي أدخلتك الجنة أم دل باكيا أم سينة صافية أبيت السبب يك وچوني إنسان وبهشت واتا أو حالته والد الله أم باكية درون باكية والد الله أما همي باسي خصائصي دلكين سرچاوي نيته سرچاوي علم ومعرفته سرچاوي أخلاقه سرچاوي تقوى تنها جهازة كفيوندي أكيت لقل الله تو بهيج آميري كتر ناتواني فيوندي بكي لقل الله غيري دل نبي غيري دل نبي چونك خواتن هاتا ما شاي دلكا وكسي جناتواني تما شاي دلكات بويا هندي جار روشتكي ناشرين هيا قالتا بيا كردن يا بس سوك تما شا كردني او مسلمانان كتازا فيلي دين داريبون نيري نبن يا مينة اتو لخوتو مثلا بي صاليكا پانزا صاليكا سي صاليكا نيوجكي ایکی که تریش حتی مانگی پیشو لسر خطی که تر بو مانگی که حتی تسر امریگه یا خود افرتی که مانگی که حجابی کردو روی کردو تخوا مانگی که دسی کردو بنیش معنی اوانی تو بسوکی تماشای که یا ایوها الذین آمنو لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى يكون خيرا منهن ولا تلمزوا انفس عايتك فرميه نخلتا بن توانجو تعليق بدن لقوميك لواني اوان لأيو باشتر بن چونك امشتا بمسافنية بزمنية امشتا بصدقة چن صادق بي لقل خواي تعالى كساني كان حفتا صالة نيجا كان بجماعات بلام لو ريبازي كإما باسيكين اسلام ايمان احسان يك سنتيمتري معنوي نروشتوا حفتا صالي شوال مزقوت کسانی که تریش هن با عمری که کرد اگن درجه اولیاء حسن بصری رحمتی خوالی بلیان پرسی اولیاء منال های فرمی بله چون اتی والا منال ایک لبصرا حمالو فلان کس بوی جرامو فلان کسکا
ئەڵێ ماسیەکەم کڕی حەماڵێکم بان کرد جاران هەموو زەمیلەیان پێ بوو ماسیەکە خەنە زەمیلە و حەماڵەکە ئیتر لە دواتەوە ڕا بۆ دەباتە ماڵەوە تی بەلای مزگەوت تا ڕۆشتین بانگی فەرموو بانگی عەسر وتی مامی جان نوێژ نەکەین تی منیش تەریخ بوومەوە ئەو حەماڵە نەترسێ زەمیلەکەی بدزرێ من بترسم ماسیەکەم بدزرێ تم بەڵێ کوڕی خۆم با جەماعەتەکە بکەین زەمیلەکەی لە دەرەوەی مزگەوتەکە داناو مناڵ چۆ ژووری بۆ نوێژ تمیژاوە سیر مەکرد ئەترسام ماسیەکەم بدزرێ چوین نوێژمان کرد و هاتینە دەرێ زەمیلەکەی یایەوە بە کۆڵیا و هەل لەگەڵ ما هات گەیشتینە ماڵێ تر دەمەوە ئێوارەیەمانە بڵین حەقی پەنجا فلس بوو بێ ئەم داوای بیست فلسی کردووە ئەمەنە حەقێکی کەمیشی داوا کرد و دنیاش زۆر گەرم بوو وتم کوڕی خۆم مەڕۆ با تۆزێ ئاو بۆ بێنی وتی وەڵاهی مامە جان بەڕۆژ بووم تم وەڵاهی ناڕووی لای ئێمە ئیفتارەکەی تی دەتۆ سوێنم مەدا وتی وەڵاهی ناڕووی ئەم پیاوە کە ئەم حکایەتە ئەگێڕێتەوە بۆ حەسەنی بەسری تاقە کچێکی هەیە زیکماکە هەر لە مناڵیەوە کە لە دایک بووە ناڕوە کیتر مناڵی تری نییە کوڕەکە دائانێن و ئیتر چەند دەقەیەکی ماوە بڵین بۆ بانگی مەغریب بۆ ڕۆژ وشکانەکەی سینێکی بۆ هێنن لە خواردن ئەم پیاوەش لەگەڵ خێزانیە لە ژوورەکەی ئەملان حتما ماسیەکەشی تایە کچەکەشیان لە ژوورێکی ترە تر دەزەکەن بە خواردن و دەزناکەن لەو هینان لە دەرگا ئەدرێ مش عجبەتی لێیە یعنی ئەو مناڵە لە ژوورێکی تر میوانە هەموو شتێکی بۆ دانرە بۆچی لە دەرگا ئایا ئافرە ترسم شتێک کەم بۆ دانا بێوتی وەڵا هەموو شتێکم بۆ داناوە فەرموو دەرگاکە کرایەوە بینن کچەکەیانە هەستاوەتە سەر پێ ئەم باوکو دایکە لە خۆشیە ڕا ئەکەن پەلاماری کچەکەیانە دەن کچی خۆم ئەوە چۆن هەستایتە سەر پێ تی وەڵای باوکە تۆ بە دایکم وتە ئەم کوڕە زۆر مبارەکە بەم هاوینە بە ڕۆژوو و حەماڵی ئەکا و نایەڵێ نوێژی بفەوتێ و پە ئەو پارەی کە داوای کرد و نیوەی پارەی حەماڵەکانی ترە منی ژوتم خوایە لەبەر خاتری ئەو بناڵە ئەگەر خاتری هەیە لەلات فریام کەوی وتی یەکسەر هەستامە سەر پێ ڕایان کرد دەسوقاچی ئەو مناڵە ماچکە نەبین ڕای کردووە ڕای کردووە لە نانەکەشی نەخواردووە ئەمە قەلب دروستیەکا بە ڕێزان ئەو دەرەجاتانە بە عمری دوور و درێژ نییە بە سدقێکە ڕاستیەکە لەگەڵ ئەلله سبحانە و تەعالە کەواتە دڵ مەعمەلیەکە بۆ ئەجر ئەتوانی بیکەی بە کارگەیەک 24 سەعاتە بەهۆی نیەتەوە کە تۆ بە نیەتێکی پاکەوە ئەنووی دیسان ئەجرە بۆ ئەنووسرێ هەمیشە ئەبیت لە عیبادەتە ئەبی نیەت بیخەرە ناو عادەتەوە نان خواردن عادەتە نیەتێکی تێخە ئەبێتە عیبادەت دانیشتن لە ناو ماڵ و مناڵە لەگەڵ ڕەفیق و دۆستا لەگەڵ خزمانە عادەتێک نیەتی لێبێنە کە تۆ ئەمە ئەکەی بە عیبادەت ئەکرێ بە عیبادەت ئەمەنە ئەسراری عەجیبی تای ئەم دڵە جا دڵێک کە ئاوها بێت ئامێرێ بێت ئیتصال بکا لەگەڵ خوا سبحانە و تەعالە ببێتە سەبەبی ڕێزمان و ئەحتیراممان و مقدارمان لە لای خوا ئایا گوناح نییە فەرامۆشی کەین دڵێک کە بمان بابەرە و بەهشت گوناح نییە حیمایی نەکەین لە دوژمنان پاکی نەکەینەوە لە پیسی دیفاعێکی لێ نەکەین لە نەخۆشی حاڵی دڵ بەڕێزان حاڵێکی تایبەتە یەکەم دڵ هەمیشە قەسف ئەکرێ قەسف ئەکرێ بە تیری شەیتان بە ئیغراعات شەو و ڕۆژ تۆش هیچ دەسەڵاتێکن نییە بەڵام ئەندامەکانی تروانین چاو ئەتوانی ئەم پێڵوانەدا خیشتەکە نەبینی جۆ ئەتوانی شتێ بخەیتە جۆتون منعی دەنگەکەی لێ بکەی زمان دوو قفڵی هەیە دان و لێوی هەیە بەڵام ئەم دڵە بەس زمانە قەسفە کرێ بە ئیستیمرار لێرەدا ئەوەستین بە هیوای ئەوەی کە لە دەرسێکی ترە ئەمە تەواو کەین ئەقول و قەولی هذا و ئەستەغفر الله لی و لەکم و لسائر المسلمین سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين

بێگومان دۆزەخیش دەمێکە چاوەڕێی ئەو ڕۆژەیە و خۆی بۆ مەلاس داوە دەبێتە مەنزڵگای خودا نەناس و یاخیەکان هەزارها ساڵی دوور و درێژ و نەبڕاوەی تێدا دەبەنە سەر

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه وورثته وأحبابه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مسلمانينا سلام ورحمة وبركة خواهي دولتان لدي تلپاکی واتا سینە صافی کلیلی کردنەوەی قافی ڕەزامەندی خوای گەورەیە. ئەو دڵی کە خوای گەورە ناوی ناوە قەلب سەلیم، غەشی تیا نیە، بغز و کینەی تیا نیە، ئەو دڵە گومانی تیا نیە و هیچ جۆرە نیەتێکی خراپ بەرەو مسلمانانی تیا نیە. جگە لەمانە پڕە لە خۆشەویستی خوا و پێغەمبەر و مسلمانان، پڕە لە ویستی خەیر بۆ ئومەتی پێغەمبەری خوا صەڵی الله عەلەیه وسەلەم. دڵێک ئاوها بێ، بێگومان ئەو نورە سەڕێژەکە لە زمانە و دەرەکەوێ لە ئەفعالە. خاوەنی دڵی سەلیم، مرۆڤی سینە پاک، دڵ پاک، هەمیشە زمانی پاکە و کرداری جوانە. مومکین نییە دڵێک پاک بێ و زمانەکەی پیز بێ. مومکین نییە دڵێک پیز بێ. مومکین نییە دڵێک پیز بێ و زمانەکەی پاک بێ. کەواتە کە زمان